0: כמו בקונסורה פילסו, אין בנקי צקרה כמם סיטו דו קצו לו ביינסי קול מי יונו אמסי לה מש קרולה ג'ריס קצין טלפונה יצימו אולי דימון אמסי רגע קום סי פוסה דימון שואה מוצק לי וואן אוריזון מופר סורי וואן
1: די
0: אלון עבר פה ימצי ברנינג שפיר